bryta trädets rot, så förhäv dig inte över de andra grenarna. Om du gör det ska du veta, det är inte du som bär roten, utan roten som bär dig. Nu säger du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Ja visst, det bröts bort därför att det inte trodde. Men du är kvar därför att du tror. Var inte övermodig utan ta dig i akt. Ty om Gud inte skonade de ursprungliga grenarna, skall han inte heller skona dig. Du ser att Gud är både god och sträng. Sträng mot dem som fallit. God mot dig om du håller fast vid hans godhet. Annars blir också du bortskuren. De andra blir däremot inympade, såvida de inte framhärdar i sin otro. Det står i Guds makt att ympa in dem igen. Ty om du skars ut ur den vildoliv som du av naturen hörde till och mot naturens ordning ympades in på ett odlat olivträd, hur mycket lättare kan då inte de äkta grenarna ympas in på sitt eget träd? Eller som Mika profeterar, det skall komma en som banar väg, drar ut framför dem. Det bryter sig genom och tågar fram, genom porten vandrar det ut. Deras kung tågar framför dem, Herren går i spetsen för dem. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.

Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson och jag befinner mig den här månaden i Rumänien, som du kanske känner till, där den församlingen som jag tillhör har ett missionsarbete. Och när jag är här i Rumänien så är det som regel så att jag har mer tid och också mer ork än vanligt för att studera, läsa och skriva och förbereda program som det här och så vidare. Och det är alltid någonting som jag gläder mig väldigt till. Men sen är det också så att missionsarbete är missionsarbete. Det är mycket som händer. Och nu i fredags så dog en syster i församlingen i Adia. Hon var 63 år gammal och dog efter en tids sjukdom. Och hon fick en infektion i blodet som spred sig i hela kroppen. Hon hamnade i koma. Och i fredags då så dog hon. Och traditionen i Rumänien, den är sån att kroppen, den ska ner i marken inom 3 dagar. Eller runt 3 dagar. Och då vänds världen upp och ner för familjen och alla som är involverade i den här begravningen. Det är likvaka varje kväll. Det är folk från nära och fjärran som kommer till platsen där man är samlad. Och det är väldigt mycket som ska ordnas. Så jag har varit involverad i den begravningen sen vår syster dog på fredag morgon. Och fram tills när jag spelar in det här måndag, då begravningen var idag mitt på dagen. Och varför berättar jag det här nu i början av det här programmet? Jo, först och främst så vill jag berätta lite om vad som händer här i Rumänien. Och be dig som lyssnar vara med i förbön för den här systerns familj. Om du vill vara med i förbön så gör gärna det. Be för hela familjen där. Det är en far och en dotter som är de närmast sörjande. Och en hel familj runt om också. De har det väldigt tungt just nu och verkligen behov av förbön. Men för andra så vill jag förklara det som jag ska tala om idag och ge det här som en bakgrund, därför att jag har inte haft möjlighet att förbereda det som jag egentligen hade tänkt att tala om och bland annat att fortsätta min serie. Men istället så vill jag dela några tankar som jag har gjort mig i förbindelse med det här dödsfallet och egentligen ett annat dödsfall som jag bara läste om i media. Så idag så ska jag tala om en av Jesu liknelser, nämligen liknelsen om den rike mannen och Lazarus i Lukas kapitel 16. Så det ska vi göra nu. Liknelsen om den rike mannen och Lazarus, det tycker jag är en av Jesu mer speciella liknelser, om det ens är en liknelse faktiskt, därför att det finns vissa indikationer på att det här är en väldigt speciell berättelse. Bland annat så är det ingen annan av Jesu liknelser som har med ett namn på någon av de inblandade. I det här fallet så nämner han ju Lazarus, men i ingen annan av Jesu liknelser så nämner han ett namn. Och just den här berättelsen, den inleds heller inte med, som många, inte alla, men många av Jesu liknelser inleds med orden, någonting i stil med att Jesus berättade en liknelse för dem och han sa följande. Utan det bara börjar direkt så man säger att det var en rik man som gick klädd i purpur. Så det känns nästan som att Jesus berättar om en faktisk händelse. Men trots det så vill jag tro att den här berättelsen faktiskt är en liknelse. Det finns mycket i historien som tyder på det. Och att han nämner Lazarus namn kan vara dels för att berätta att han som var så fattig att han ingen brydde sig om honom här i livet ändå var känd hos Gud. Men kanske också för att hans namn betyder just Gud hjälper. Så det kan vara en tanke där med varför han formulerar det och nämner den här mannens namn. Men vi ska ta den här berättelsen vers för vers och jag ska dela mina tankar som är lite spridda, men jag hoppas att de ska kunna vara till hjälp och välsignelse. Så ska vi se vad den här liknelsen kan lära oss för någonting. I Lukas 16 och vers 19 börjar den och det står så här.
Det var en rik man som gick klädd i purpur och fint linne och levde i fest och lyx varje dag. Purpur och linnen nämner han här. Och för oss så kanske inte det betyder så mycket. Hade kanske den rike mannen en stil som var just purpurfärg och linnekläder? Var det så han ville gå klädd? Ja, det är väl hans ensak, höll jag på att säga. Men de här orden, purpur och linne, är i Bibeln ord som används för att beskriva ett överflöd. I vår tid så kanske inte det är så väldigt speciellt. Vi har alla sorters färger och alla sorts material. Men på den här tiden så var det här någonting exklusivt. Det kan man se bland annat om man läser upp en Uppenbarelseboken där det står om den här skökan och hennes handelsmän. Och de handlar med och klär sig bland annat då i purpur och linne som en bild på överflöd och lyx. Så det här var helt enkelt en man som levde då i överflöd och som inte lät någonting hindra honom i hans längtan efter att få mer, äga mer och ha mer saker och ting. Och så står det vidare då, vers 20. Men vid hans port låg en fattig man som hette Lazarus, full av sår. Och här beskrivs Lazarus då som en fattig man, men det verkar också som att han är sjuk eller kanske till och med slagen. Av någon anledning så har han sår. Varför är han full av sår, det vet vi inte, men det verkar uppenbart som att han är i stort behov av hjälp. Och det är just utgångspunkten för den här liknelsen. Det är en man som är fattig och en som är rik. En lever i lyx och en lever på dödens rand. Vers 21 säger, han, alltså Lazarus, längtade efter att få äta sig mätt på det som föll från den rikes bord. Hundarna kom till och med och slickade hans sår. Här säger han att han längtade efter att få äta sig mätt på det som föll från den rikes bord. Det finns två paralleller till det här. För i en annan berättelse så säger en kvinna till Jesus att hundarna äter ju smulorna som faller från den rike mannens bord. Så det Jesus i praktiken säger är att den här mannen blev sedd på som mindre eller lägre än en hund, för han får inte ens smulorna som faller från bordet. Han längtar efter att få äta sig mätt på dem. Och så finns det en annan parallell till den förlorade sonen. När han är på sitt allra allra lägsta så står det om honom i, det är faktiskt kapitlet innan, i Lukas 15 och vers 16, så står det, han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen gav honom någonting. Så det finns vissa paralleller här till andra berättelser av Jesus också. Men vad är det som händer då med Lazarus och den rike mannen? Och det står så här i vers 22. Så dog den fattige och han fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Även den rike dog och blev begravd. Så det finns likheter och det finns också skillnader även här mellan Lazarus och den rike. Likheten är ju framförallt båda två dör. Och det är viktigt att komma ihåg, oavsett vem vi är, hur rika vi är, hur vi än har levt, så kommer vi att dö. Jag nämnde ju den här begravningen som jag hade, men bara häromdagen så läste jag i nyheterna att en av Norges allra rikaste män dog nu bara häromdagen. Han heter Stein Erik Hagen och år 2020 så var han god för 33 miljarder kronor. Och han blev 69 år gammal. Han blev 6 år äldre än den systern som vi begravde idag. Som på sin sida då var en syster som levde hela sitt liv i väldig fattigdom. Men jag vill säga att på vår systers begravning så var det ändå hopp och det var tro mitt i den här sorgen. Och vi vet att hon gick för att vila tillsammans med sin frälsare. Det står om den rike då att han dog, det står den rike dog och han blev begravd.
Så det var alltså människor i hans närhet som tog hand om hans kropp och som gav den en värdig begravning och så vidare. Det står ingenting om att Lazarus blev begravd. Men det som står om Lazarus som är intressant, det är att han blev förd bort av änglar till Abrahams sida. Så står det här. Så varje händelse i den här berättelsen handlar till stor del om kontraster. Där en rik mot en fattige, där en friske mot en sjuke, där begravelse av människor mot bortförande av änglar. Och sen till slut då så kommer vi fram till att de hamnar på två olika platser. Den ena hamnar i Hades, dödsriket, och den andra hamnar vid Abrahams sida. För vad är det för ställe som Lazarus respektive den rike hamnar i då de dör? Det här är någonting som har diskuterats i massor. Därför att det står alltså att Lazarus kom till Abrahams sida, eller Abrahams sköte som det står på den gamla, i den gamla översättningen. Men medan då vers 23 säger att den rike mannen blev plågad i, och så det grekiska ordet Hades. Vi ska se lite på de här två platserna. Alltså vad är platsen vid Abrahams sida? Det här är ett uttryck som egentligen inte används i andra texter i Bibeln. Så det kan vara svårt att säga exakt vad som menas med det här. Det finns många olika begrepp som används i Bibeln. Men om vi ser på just det här begreppet Abrahams sida. Det finns ett liknande uttryck i Matteus kapitel 8 vers 11. Där Jesus säger så här. Många ska komma från öster och väster. Och ska ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Så det verkar som att bilden som målas upp här, det är en efterlivet i himmelriket, i paradis, så är det en festmåltid. Där man delar bordets gemenskap med Abraham då bland annat. Han som är Israels patriark och som kallas i Bibeln för trons fader. Eller han kallas inte det, men han beskrivs som det och vi har gett honom det namnet. Och den fattiga Lazarus har då fått hedersplatsen. Han har fått platsen vid Abrahams sida. Så det handlar alltså igen om den här kontrasten. Inte bara kontrasten mellan Lazarus och den rike, utan också kontrasten mellan Lazarus i livet och Lazarus i döden. Kontra den rike då i livet och i döden. Men vad är det här för plats? Alltså, är det himmelen? Är det paradiset? Är det en plats som inte längre finns efter Jesu död och uppståndelse? Och jag tror jag skulle vilja säga så här. Det blir lite kryptiskt, men det är därför att jag vill inte uttala mig helt supersäkert på ställen där Bibeln är, inte, om inte tvetydig, så i alla fall inte helt strålande klar på precis alla detaljer. Därför att berättelsen om Lazarus och den rike mannen har mycket bildspråk och den har ett förenklat språk. Låt oss säga att det finns ett paradis och ett dödsrike dit man kommer när man dör, vilket jag för övrigt tror att det finns. Det är Bibelns budskap. Men det borde ju vara miljoner, för att inte säga miljarder av själar på varje sida. Men i den här berättelsen så är det bara tre karaktärer. Det är Abraham, Lazarus och den rike mannen. Och samtidigt så är det ju ett märkligt scenario, för det är alltså en plats beskrivs här där de på dödsrikets sidan kan prata med, i alla fall ropa till dem som är på Abrahams sidan. Och det måste nödvändigtvis vara otroligt märkligt om det är så att det som beskrivs här är en bokstavlig berättelse om faktiska händelser. Ska man se för sig att det sitter miljoner människor runt ett bord och äter tillsammans med Abraham, samtidigt som då andra miljoner människor pinas i bakgrunden. Och jag tror inte att man gör den här bilden rättvisa, eller jag tror inte man gör verkligheten rättvisa om man tänker sig att ja, så här är det bokstavligen. Men det här är ett grepp som Jesus tar i sitt berättande för att hans berättelse
berättelse ska ha den verkan som han önskar. Och med det sagt så kan man inte heller säga att jaha, men det här, okej, men då är det här bilder, då betyder det ingenting. Då är det inte, då, om det inte finns någon pina för dem som har varit blinda för sina medmänniskors plåga och heller ingen vila för dem som har plågats, då blir hela berättelsen meningslös och den blir betydelselös. Så det är inte så att när man säger att ja, men det här är ett bildspråk eller det finns inslag här som helt klart inte är bokstavliga, så det är inte så att jag menar att, och det betyder att det inte finns något liv efter döden, eller det finns inget paradis och det finns inget dödsrike där man plågas och så vidare. Utan jag tror att vi kan säga att vi befinner oss någonstans mitt emellan det bokstavliga och det bildiga. Jag tror att man närmast kan tala om det som en beskrivning av det obeskrivliga. Därför att vi kan inte med våra sinnen förstå helt och fullt hur eftervärlden fungerar. Just därför att vi är bundna av våra sinnen och av våra erfarenheter. Precis som vi inte kan förstå eller greppa till exempel en sån sak som hur stort vårt solsystem är. Utan varje gång som man ska beskriva solsystemet till exempel och göra förståeliga bilder, då måste man skalera ner allting så det får plats på ett papper. Om du har sett bilder av solsystemet med alla planeterna, så ska du veta att det där är inte, det är inte så det ser ut. De kanske har rätt störrelse, men då har de inte rätt avstånd och så vidare. Och då så det Jesus gör är att han skalerar ner den här berättelsen om livet efter döden, och han ska lära ner det på grund av de avsikter som han har med sin berättelse. Så vi ska inte se oss blinda på hur ska vi förstå förhållandet mellan Abrahams festmåltid och dödsriket, utan det vi måste göra när vi kommer till den här liknelsen, det är att fokusera på det Jesus faktiskt försöker säga. Därför att det intressanta med den här historien har inte kommit än. Alltså det viktiga i budskapet, det har vi inte kommit fram till än. För att det stora i det Jesus säger är inte om du inte delar din mat med den fattige så hamnar du i dödsriket. Eller alla fattiga ska få del av himmelrikets festmåltid. Utan låt oss se lite vidare på det Jesus tycker är viktigt i den här berättelsen då. Och vers 23 och 24 så står det: i helvetet där han, alltså den rike mannen, plågades, lyfte han sin blick och fick se Abraham långt borta och Lazarus hos honom. Då ropade han: fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa sin fingertopp i vatten och svalka min tunga, för jag plågas i den här elden. Och i folkbibeln här, folkbibeln 2015 som jag använder, så har de då översatt det grekiska ordet hades med helvetet, i helvetet där han plågades. Personligen så tycker jag att det är lite olyckligt, därför att jag tror inte att det här platsen, hades, är det som vi klassiskt sett menar när vi säger helvetet, utan det är snarare det som vi kallar för dödsriket, alltså som är ett tillstånd innan den slutliga domen. Men jag sa att jag inte skulle koncentrera mig om de här sakerna utan om det som är viktigt. Därför att den rike mannen, han verkar tycka sig befogad att fortfarande behandla Lazarus som en slav helt enkelt. Han ber Abraham om att ha förbarmande och att sända Lazarus med en droppe med vatten till honom, därför att han plågas i den här elden. Så han vill att Abraham ska använda Lazarus för det här. Men Abraham, han svarar då i vers 25 och 26. Men Abraham svarade: mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde, och Lazarus fick ut det onda. Nu får han tröst här medan du får plåga. Och dessutom är det satt en stor gapande klyfta mellan oss och er, för att de som vill gå över härifrån till er inte ska kunna det, och inte heller kommer någon därifrån över till oss. Och det jag tror är poängen i det Jesus säger är att eftersom den rike mannen enbart sökte efter tidens rikedomar, alltså njutningen som han kunde uppnå på jorden och i tiden,
på grund av det så fann han sig fattig. När allt det som hörde till tiden och till världen försvann så fann han, och då, ja men då har jag ju ingenting. I Lukas 6:24 så säger Jesus så här: ve er som är rika, ni har fått ut er tröst. Därför att när man är död, då är det för sent att göra rätta prioriteringar i livet. Det är för sent att lära sig att livet är kort och att evigheten är lång. Det är för sent att samla sina skatter i himmelen. Det är vi kallade att göra här och nu. Och i livet så var det en gapande klyfta mellan Lazarus och den rike mannen. Och det var en klyfta som den rike mannen hade skapat för att kunna hålla Lazarus och hans stinkande och sjuka kropp borta från sin lyx. Men i döden så var det en helt annan klyfta. Men den rike mannen då, eller kanske vi hellre borde kalla honom för den plågade mannen, han ger sig inte utan han fortsätter och säger: mannen sa, då ber jag dig fader att du skickar honom till min fars hus. Jag har 5 bröder och han måste varna dem så att inte de också kommer hit till plågans plats. Så än en gång så vill mannen skicka Lazarus på uppdrag. Jag vet inte varför han inte ber Abraham om att göra det eller om någon annan. Han ska absolut skicka Lazarus. Väldigt märklig detalj. Och varför skulle den rike mannens bröder, som heller aldrig uppenbart brydde sig om Lazarus medan han levde, helt plötsligt lyssna på honom nu? Men mannen i dödsriket, han vill gärna bli en missionär, eller i alla fall skicka ut Lazarus på missionsuppdrag. Han vill så gärna att hans familj ska slippa uppleva det han upplever. Men, och det är det här jag tror är Jesu poäng, det är för sent att bli missionär i dödsriket. Alltså, ser du det centrala i budskapet här? Meddelandet till oss är: om du visste vad som blir resultatet av ditt liv här och nu, och om du visste vart din väg bär, då hade du levt annorlunda idag. Alla i den rike mannens omkrets, såg honom som en framgångsrik man. Han var sin tids Stein Erik Hagen eller Elon Musk eller vem du nu vill sätta där, Jeff Bezos eller någon av de andra rika människorna. Folk ville vara som han var. Men nu så var det den rike mannen som ville vara som den fattige Lazarus. Och frågan är, vad hade du och jag gjort idag om vi hade evigheten som perspektiv? I alla fall så svarar Abraham så här i vers 29, men Abraham sa: de har Moses och profeterna, de ska lyssna till dem. Därför att det är för sent att bli missionär i dödsriket, säger Abraham. Men han säger också: dina bröder vet hur de borde leva. De är inte ovetande, de går till synagogan, de har skriftens vittnesbörd. De är varnade, de har hört det de behöver höra för att veta det de behöver veta. Skriften och profeterna varnar gång på gång de obarmhärtiga och de högmodiga och de rika. Varningarna finns där. Men den här rike mannen, han vet att det här inte är nog. Därför att han vet att han själv lyssnade på det här budskapet gång på gång på gång. Men det gick in i ett öra och det gick ut det andra örat. Därför säger han: nej, fader Abraham. Men om någon kommer till dem från de döda, då omvänder de sig. Det står i vers 30. Men här har vi också den här människonaturen som säger: ja, men om jag bara får se ett under till, då ska jag tro. Om bara det här och det här och det här. Men det är inte undret som är problemet. Problemet är vår lust. Vi vill inte känna, vi vill inte leva för Gud. Vi vill inte ta av vår rikedom och dela den med dem som har mindre eller ingenting. Och Abraham säger till honom till sist, sista versen. Abraham sa till honom: lyssnar de inte till Mose och profeterna, så låter de sig inte övertygas ens om någon uppstår från de döda. Och det här är ett intressant påstående som Abraham kommer med av två anledningar. Dels därför att Johannes evangelium säger ju att det var en annan man som också heter Lazarus som faktiskt uppstod från de döda. Lazarus, alltså Marta och Marias bror, som hade varit död i 4 dagar. Han uppstod igen när Jesus kallade på honom.
Och då kan man fråga sig, ja, men vad blir resultatet av det då? Jo, resultatet står där att de religiösa ledarna, då försökte de döda honom också. Alltså honom och Jesus. Så de såg en man uppstå från de döda. Och reaktionen var att istället för att det här ledde dem till fruktan och omvändelse, så ledde det dem till en ännu större synd. Och inte nog med det, utan Jesus själv stod ju upp från de döda. Men till och med när Jesus hade stått upp så var det många som stod emot. Och det är det fortfarande den dag idag. Inte för att de inte har sett, inte för att de inte har förstått. Men därför att om de hade tagit konsekvenserna av sin kunskap, så hade det påverkat deras liv så till den grad att den timliga njutningen hade blivit mindre. Och det ville de inte. Och Gud hjälpa oss att inte det är berättelsen om våra liv. Och till slut då, vad är budskapet i den här berättelsen? Jag skulle vilja säga så här. Det finns en värld bortom livet. Därför att om det inte gör det, så ger ingenting av det Jesus säger mening. Det finns en härlighet för dem som hör till Herren. Och det finns en plåga för dem som inte gör det. Det är det första. Det andra är att det finns en tid då vi kan välja. Och den tiden är nu. Därför att man kan säga, det finns den här diskussionen. Har universalisterna rätt när de säger att till slut så blir alla människor frälsta? Eller har annihilisterna rätt när de säger att till slut så kommer alla som inte är frälsta att försvinna? Och svaret på det är kanske. Det kan diskuteras. Jag tror inte det, men det är absolut inte budskapet i den här texten. Utan det här är helt enkelt en svavelosande helvetespredikan som försöker göra klart för oss en viktig sak. Vilka val vi tar här i livet, det kommer ge eko i evigheten. Därför behöver vi få Guds perspektiv på livet och döden för att få visa hjärtan. Och vi behöver framförallt få uppleva Jesus Kristus till frälsning och befrielse och liv tillsammans med honom i all evighet. Amen. Uppleva Jesus Kristus till frälsning och befrielse och liv tillsammans med honom i all evighet. Amen.